يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ

بله گهدارین هیچا گهدارین دار سلاوی نوی حتنه بر دسته مش باتمانه جه گنده حد حد که سلاوی خوش شاندیه جمع بله اول جمع سر سراسر شواره او گوتیه هست به ما گهدار دکند بشه و عیده جی و ججنه جی دیسا بدنگ و ام دنوا عربا خود هشیار بونه و سر سراسر شواره او دبیجه که از سنان درزه ده جه همو گهدارین وره و جه همو گل کر سلاوی خود شینم و گوتیه قوت به جواره وی سر سر سر چواره و مهارن باشاره دیار بکره فرکانس مین و درجه 88.4 رجب سلاوی خوشاندگه گوتیه روش باش سرانه که گلکی خوش گوتیه جمره لیخه امنها تبی حوال و گره خواه و گهدار کن قوت به جواره گوتیه سر سر سر چواره باشه ونش دنبا قوتی ده بن ایجا به وی آوائی ام بیجه کسی که خلقی مین سرینه و یین که شخوره هیدی بری خواه هیج دیدن منزیل خواه و شخوره ده چون و داشون وی اغراو آخره ام ببیشن روشا دویم آعیده گهدارین عزیز گهدارین دلال به وی آوائی ام بیشن او سترسا که ایدی یا بعیده را بو ایدی مدید که خلاص بو ایدی دلکی سوک ام کارن شخوره هشیار ببن رابن و دست بروشا خواه دنجی بکن لورا روشا دویم هیج عیده هیج ججنه صبح دیسا عیده دیسا جشن گهدارین دلال بیاوی امی بیشن حیر عیده ما ناقده ماشالله بله گلک ایشو کارو بارجی هبو یعنی موها بحسا خوشی و باشیه عیده دکن لبله عیده و کیف و شاهیه لبله لالیه دنجی گلک کار بار تف چه بو نوسا هیوید کم که خوش در باس با لورا پاکشی لالیه کی گوشت و بلا کرن و فلان و بیوان تف لالیه کی بطلین لبله ایرو بلا تو کسی دی کسی ندخب داندن اگر که امبیشن عیده و روشا دو دویا هنه که دین شیم شخوره ایدی ترالیه بطلانه تعطیله بکن دناوا امبیشن وی که ده اتابی امبیشن دناوا جوات ده مرف رابه صحبت و محبت خوشی بکه لی بله مرف عید و عیدانیا هفجی بده اوجی ایدی نعیشه یعنی یعنی شخوره عیدامه خوشیش خود دناوا برده ایجا رونیا روشیشی بوره گهدارین دلال گهدارین عزیز مهرنجا سترانگا خویا خوش دن گهدار بکن باورجان اجاره دبیجه فاطم

ای باشا دست خوش و ساعت خوشم ببیشن گودارین عزیز گودارین دلال و دیسا بخیراتن سر سرا سر شعوارا هاتن سرانه ما یم بکیف و بجوشم چوالید خن ماشالله به نظر به لورا حتا سران بیشن ما یم کوها بدنگ خواه شیرین بدنگ خواه دلال و بسترانین خواه یم ما یم وها خوش حتا هبن امجی بکیف و جوش و بکیف و جوش این خوشتر و مزنتر انشالله امه لیخن بیوی آوه ام سلاوی و هیدیه دید سب پوینش باشار انقرد بجه که ام نها ایرو ما دست بخبات کریه و ام سلاوی خوش وارد چنین گوتیه روش باش باشار انقرد فرقانس میوه داری 107.8 و گوتیه ام سرانه که شوام پرورد و خوازن بلا جحمو گهدارن وره وره و باشه وکی گهدارین مین هجا و دلال مشتر اسلام خو بشینن بله رجب بیا و اسلام خوش مره شاندیه ای باشه کرده مین کو آنها لغریبیه نه قوت به جوره جی ایکو دنوا عیشو کارو باردن ایکو فرسنده ندیتن حیف مخابن کو ام بیجن نچونه حتا آنها ام بیجن جی خواه واره خواه هیوید کم کو او جی ددمک نیز ده ایدی بتاتیل خوش و بتلانه خوش و بدمین دریج دروش خوشته ون بگیشن و هرن وان دران کایشم هرن گنده من گلکی به ناو دنگه خوش و دلال به وی آوای ام ببیشن مورات جه ستورش مردین سلاو خوشاندیه جه گنده دیر سلاوه وی سر سرا سر چوه به ترکیش نفسانی گوتی اخ یورک باشه دیر سلاف وی ساعتا و خوش جه امجی سلاوی خواه جوارا بشینن به وی آوائی دی بجه ام هر جار و گهدارت کن بجه کنها ام دی تراکتور دنه و ام دی چنه سر زویه خواه وی ساعتا و خوش اغرا و آخره به و به وی آوائی جی سلاوی خوش وارا دشینم گلو ایجا و چی دانیه و چی دانن یه هیوید کم که ام بشن اردو زوی ای سال وکی برکتا که بسر مده باری بسر حمو گل مده گهدار مده جی بباره بسر حمو ولات مده بباره لورا اف برکت براستی جی پیشی دمک او قصدره جمره لازم بو

بله گهدارین هیجام گهدارین دلال کایجام سلاوین و گاوکو ها یک بیگم دبینن ایجام گله که کف خوشت بم تایبت جم بیشنج گندو گندوار منه تنه ام بیشن جن آوندن مزن یه وکا سمبولو انقره و ایزمیر و هر وها ام بیشن آنتالیا نه تنه الواندرا نه تنه ام بیشن کسی کل غربت اینه هر وها لگندو گندوار مجی کم گهدار دکن سر سرم سر شعب من جوه داری حتا کانیا غزالا اسلاوی خودشینم لورا جو باجار رحای جو مارا بیا و اسلام خوشانه دو بیجه کش باجار رحای موک گهدارد کن جکانیا غزاله و دو بیجه که هر روش دو بیجه موک گهدارد کن و امسلام خواه گلکی جوارد شینه پروگرام هاوه گلکی کفه دیدمه و سره سبه و مالا تا و ساعتا تا خوش و سبه سرانک خوش همه جبو وجی لیخن باشه دست خوش دست ساخ هیوید کم که لگوند و گندوارن ایجا عید و ججن به چه آوائی در باست به چه خوش ام بیشن خوشیاوه قنجیاوه او باشیاوه چه مکاره هنکی واناش بیشن سر سرا سر چعواره ایجا مهارن باجار موشه جوه در سلاوه که بچوک جمعه هاتیه گوتیه جموشه سلاوه خواه جواره دشینن دبجه که ام تاوی مالبات خواه و گهدار دکن و جه تیز خرابه به وی اوائیم سلاوه خواه جواره دشینن وای دبجه بله به ترکی نفسانه باشه سر سرا سر چعواره و دبجه نابه یه ترکی جی خیی باشیه تیز خراب سر سرا سر چعواره جور حتی تیز خرابه جی ام سلاوه خواه دشینن جه باجار موشه را و وکیدن جی چه هیه هی امه ایجاب بری خوب دن هی گلک مساج نوه سلاوی نوه یه هر وها یه کوهاتنه مونگارن سلاوی خواه جمارا چاو بشینم بی انستاگرامه او وکی دن جی به ریا واساپه جبوه یکی جی ملبنده مساجو پیامن جی یه کوهنه جی قاسه کدن دم بدم شخواه می بخواینن

بله گهدارن عزیز و گهدارن دلال ساعت من ها جی در باس کرش ده بلا در باس که ده بلا بهر که بلا هر حتا که دچه امه جی به هفره بن و بیا وای امه هم خبر دن صحبت خواب کن و همشی مساج پیامین وای دم دم زیب خوانی من همه هر انستران خواه لی بله می چپ کن دوره

بله گهدارن عزیز و گهدارن دلال دیسا بردوام دکن و ام خوش و گش بکن به هفر ویس به وی روژه چما؟ چونکی امه هنکی هرن ایجا سر زیارته ورن مقالا وی اکی بکن زیارت چید بن نوسا گلک شید بن وی دسته و ساق و مالا و آبا خوده خیره و تبا قبول بکن ایرو ایجا تیما مالباتا مدکه وره تاکتیک چیه؟ سه ساعتان امیشن دوی مرف هر مالا پنج کسان نوسا ایجا یجی دنوا ده ساعتان ده ایجا چکاس دم و وقت هبه مالا یکم تفسیه پقلوه کی هات و تشخور پقلوه خور عفیت به دچی مالا دویم و لوری جیم بجن قدای فکت مالا سیم و دیسا پقلوه کی بفستق و بگوز یا جیم بجن راست راست شیرانی یک هات و ساعت بو پشت نیبرو ماشالله تدبقی ام بجن جبو ویروژه آنجخ لازمه که عیده قربانه وره نفس یا جی عیده رمزانه وکی دنمه چا زدکمه به فابریقه شکر عیره او فابریقه بخبته نخبته جی نگاره اوقات تشتا چکه ده اف شکر و دنابا ویزکی ده و چا بمه ایجا که او شیرانی آماله به ایجا کمتکه چه کربه خاطیکه چه کربه دوی دستیوان ساغ و ده نخوی نابه ده بوینه وی دهنک جارادم لازمه ایجا مرف بخواه عفیت به نوشی جان به تشتک نابه چما جارات جبار خواهد دو جی حیره منظام چخواست پقلاوه خوار منظام چخواست شیرانی خوار ده اشتره ده ایجا کرم که تبی بین سر هف لورا هر چخواست نل بنده بجی ایدی هیدی ایدی تد بخی پسیکولوژی همه حاضر بیه که ام گلک جارا خوارنان لسر هف بخون چمال هر جار مامش بو زکی خواه و جبو چلکی خواه بخون نا جانا جی امیش بو خاطره بخون جانا امیش بو خاطره خاطره بخون

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی کری بزن قرقاز بسک کومی خانم انزریا بردو دا بیری منع مالا خو خراب کنی و جاغی خو کور کنی کلی تا کر رجدر خو خسی در خو خب کلی تا مور کنی منع زین پرسی مگو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: ve bırak Amerika pozitif yüzü ve ben seni Amerika kevir ve deniz sekundana. Tek bir adını erdil bitirme.
1: بله گهدارن عزیز و گهدارن دلال ایجا پری کمرف جانا سترانا گهدار دکه و پری کمرف سترانا دخوازه ببیشه شی جارانه و سا گاوا کو تهنکی جی گوت پاشه تهنکی خواه جرباند ام بیشن حواله کی جوه داری درکت و ها بچعب و آورال تنیرد وکا کت نعجباند بله بله ام بیشن ساعتا وانشی خواهشم چاب کن دنگه هر کسی ام بیشن اوکی روشداو شاکره که هر کس را به جه صد متریان وره وکی دنگه کی بسیر وره خاله بگره و گهدار بکه یه بله جار جارم شخورت بیشن امی ببیشن شی اف دنگ دنگه مه و امی شخورت بیشن لبله گواک و دنگه مه چو خلقه آوی چا غیر طبقه ایدی فلاکت و کارسات و بوبلات جارنا لحو تین یا جی لدو هفتین یا جی لسر هفتین امی ببیشن لبله حیره عشق و سودای مرف یا جبو سترانان نابکو مرف بپیوه امی شخورت ببیشن هی دیکا بیشن ایجا کسی کرابه پیش ترجیح نکی که گوتون الله حیره دنگه من نخوشه یا جی دنگه ملی نهات یا جی هم بیشن فلان و بیوانش خوره هنکی گرتن یا جی لگورات لیخوا جانا مرف ستران خوانه عجبینه یا جانا درم مرف دنگه خوا رنگ دنگه خوا مرف نه عجبینه لی بله پیش دیوه مرف چید که مرف جاش خوره رات که تنبوره که یا جی انسترومانه که ایده خوده چی داد خوازی راکن هم بیشن بلور عگید جمود خوازی راکن هم بیشن سازا شوان پرور وند خوازن راکن هم بیشن هر کمانا روشانه ایدی وند خوازن راکن کیشان استرومان راکنه لبله دناوا ویده جی ایدی کمرف دست بکر او تنگ تنگ و زنگ زنگ و کجه هات و دیسا جنه هات عجبندن ویده میمه شاکن حیرا ایدی امی بیشن حیرا امی بین آرانجور یا جی ایلا نه همشی هم تکب ناوا ام بیشن وی اندوستیا موزیکی لبله مرو هم احرونه لجی خواه شخواه استرانه خو بیشه و هیدی هیدی شخواه تکب ناوی ما چخواه خوشه

بله گهدارین عزیز و گهدارین دلال ایشا بفی آوائی و گاوک و لی خستیه شو براسی و خوش لی خستیا ایشا هم بیشن تنه الویدره کسی کمه گهدار دکن تونه نه هر وها هم بیشن سترم بیشن مشی هنه حیرا ساعتا و خوش تسی و ساقه براسی جی یعنی او هنره که وسای که خوده چی کریه خوده گلک کم دایه هنه که کسا یعنی کم و کماس یعنی وها چند هم بیشن ستر کنه خوده دایه وان و دنگ خوش و وکی دنجی ریتمک خوش وکی دنجی هم بیشن دلکی خوش هم تفکا ببیشن وی ساعتا و خوش ایجا که محمد جان من نظام بود توها هنرمنده کی هجایی و براستی جی تنبورا دسته ده خوشی تلی خستیه ساعتا ده خوش گوتیم هنه کی سازه لی خستیه سازاوی تنبورا دستی ویجی گلی که انبیجن لی هاتیه باشه مالا تاوا و دسته تا ساقه ساعتا تا خوش به بیا وی مساج و پیام منوی جی یین کتی نبر دستیم نزوانا جی دو دم بدم از بخوینم جی باشار امیر دین اسلاف خوش و شان دنه جمعه باشه ساعتا و خوش و ام بینی رنکاوی چی جمعه گوتنه بیا وی که خلیل جمعه سلاو خواه شان دیه سر چعوارا جدیر که جدیر شمسی گوتیه سلاو خواه تشیرین بجه که هر دم اموه گهدارد کن بجه که قاسک بریم تاشته خوار و بجه که چخام تاشته خون همه بجه گوه همه لویه و جبوه یکی جماله و آوا لبر سترانه و ام گلکی تعم و لذت جد سینم و عفیت و نوشی جان به جه کدری را جه دیر که را جه گنده دیر شمسی را سر چعوارا بله گهدارین عزیز گهدارین دلال عید و جشن هم دبیشن و هر وها دناوا خبردان و خفتنی خود جیم چیبکن هم سترانی ما هنش خوام لیدخن لی بله وکی دنجی چید به هی گلک هم بیشن تشتی کمی ببیشن هنه لسر عید لسر جشنه تونه چی بیشن هم بیشن دناو عید ده لسر عید خبر که و گوتنه که و هبه اون کارون و ناشمرا بنفسینین و ببیشن دخوازی بدنگی خواه دخوازی بنویسین خواه دخوازی انستاگرام دخوازی جو واساب هر دو جیل بردسه و حضور آمدنه جبو انستاگرام ترت کردی رادیو بنفسینین و کیدنجی جبو واساب تی کهون و نمره یعنجی الو نمره لیخن الباخو قید بکن داکو و نجمرا ببیشن 0505 184 47 71

Vallahi saat çawa da harika. Biye vay her cara ambition stranek ambition seçar da kamlet khin le belet be khay stranek wusa ambition be kefu josh de çeku de be khay hediye da qaya ke u biye vay waqt maji maşallah. Wusa khoş le tkha. Got ya roş başka ke Hasan as Songül. De beje ku uhur çoban un şevko strana vi le khana ze gelek ke khoş mit beje ku doji ma khos vay le nakhs galo çma. Çma çma ma waqt khoz un le nakhn de beje. حیرانه چاوه و چه معامله نخن لبله این بیشن جانه ونزان دم و دوران وقت ما گیلیه ما ناگیش نه به هوره یعنی این بیشن شوکوه که خوش نهام حاضر و آماده دکن شخواه ده پلیلی سامه ده پر جاره ایشته ده چونکه ایدی امزانن که ایدی مهوناست دکن مانه باشه سنگل خانم گله که سپاسش داره شوکوه که خوش امیل لیخن بجاره کی بجه برا برهان توپراق بجه و اول برده سمه دناف پلیلی سمه ده حاضر و آماده بلیت زانده که او شبوته یا گوتیه سلاو ریز سرسرا سرچاواره گوتیه جشنه قربان پیروز به جشنه تجی پیروز به که کم نیجا گوتیه خوده قربان و عبادت نوه قبول بکه مالا و بساغی برکت و آشتیه تجیب به جه دل من و جوه و حمو مالبات واره جشنک بخیر و شاهید خوازم از جنسه بینا رنگین گوتیه سرسره من سرچاوه من یاوش بووه کردیاته خوش هرکبار زلال دلال شیرین او یعنی از چه بیشم دید بقی آنا مشکره خوار اوشی وقت زمان مه کردی شیرین و دلال بو وی ساعتات خوش

بله نزانم من بر بنیو رو وقت چنیدی دوی ساعته دوی دقیقه دلی بله وقتی مشی ده هرکه ساعت نه و چلو سه گهدارین جاو دلل ایرو کی کتیان بشی ناف پلانا خواه یا هری مزن زاروکین تاغی نه نوسا دوان پرین خواه کم کرن ایرو ایجا روژا خرچ کرنه تد بقی یعنجی پلانو هروها پریوانو کم ما بن اگر ایجا عیشوان نخوشه گاوکو کم ما بجن او عیش میشه زاروکا و جکله که جدر و دوره هنه کیدین جی تد بقی و عیدا خواه دریج بکنه بجن حیر عید ما نه سی روشه که ای روش عیدانیا من بدمن عیدانیا من اد دویا عیدانیا من آ روشه اد دویا که خواهتن خواستن اگر که زاروکو سا فکری نید عیشه و پیتنه یعنی مجبور ونه عیدانیا وان آ دویا جی ونه بدن یا جی دوی که او پره لازم تمام ببه چونکی ام بیشن شخوار الودره بیری سوک اک دیتیه تشتک دیتیه و هر شخوار وینا بسینه زاروکن که وی پلانه کرن گره مره پشکری بدوان لورا شخوار لی سوکان دکرن شیرانیا دکرن اوی وینا تمام بکن یا جی ایکو پلانه وان هیم ازن تر بر مثلا شخوار بسخلیت اکی بکره اوی شخوار ام بیشن بیری سوک اک بها بکره لبله پری خوش دایه هف ایکو ها جی حقی خوا بین در ازش بوان چپکه که خوش و سرانه که خوش از لیخم ایجاش بوه که امی چپکن آب و خالو برای مزن امی تف پشکریه بدوران ده چاون وان ده سرکفتنه که وسایه کتت بجی قی فروکه کرینه تیاره یک هلیکوپتره کرینه اف کیف خوشی وان ها بچوک اونزانه نوسا سیغورتا یا چاندا میه حیره بلا هرتم بیرانین وان این جشنه تجی کم بن بیرانین که وان آسر کفتنه آ سرفرازیه بلا چه به دا کسی به رو رابون سرکفتنه مزن تر کرن او جبو ملت خوش بو مالبات خوش بو گل خوش بو ولات خوش تشنه خوشتر او باشتر کرن لورا زاروکن وی زمانی پیش روژا سبروژا منه او قاسم بیجن لازمه کمرف خوش و خوش وها بدلالی بفکره ایرو ام دلکی خوش بکن خواده زانه

بله گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال دلالی او خل سر ترته کردی رادیو ی بردوام دکه پراستین ستان گل که خوش مجبو و خستی رزی کو ام دهلن کو د وی ججنه د جی کیفا و و ساریت مدل و ستران مه هم بهتر خوشتر و گشتر به جبو که جی م ستران به پرانی خستن رزی ام پاری پاری سر صحبت بگیرین لی از خوازم کو گل ستران جبو کو اید ریدنه برا جبوان وره یعنی ام دکارن وسا جی بیجن گهدارین دلال ام دی بیجو کو ججن اید گلک تشتین خوشتین هشمه دمین بری گواگو او قلبالغین مزن سر گورستانه سر مزلا دست پید کر گواگو مله بانگ دا و حتی نیوه شوی جی بردوام دکر سی روش چار روش یعنی وسا بو گلک زاو و زیچ دیگیاشتن هفدو گلک زید هاتن اگوش باجارو باجارو که هر وکی دین ایل نوا گنده گندو عشیر توایب هفدورا کم دبون قربان خواه سر جیده کرن یعنی صفره این گله که به همپاد هاتن را خستن آنا جی او چاند بوسا بردوام علی کبن شوپیا میاش خواه جوابو که کالکا دست پیکری و حتی نفشی آنا جی گیاشتی که از دویجم که او چانده ما انشالاو هرگاو جی بردوام بم از وزه دنن سکنانه دیسی امی سترانه که گهدار بکن بلند ابراهیم به سترانه خواه ربن اویل سر رادیوه و

0: ji bo înşaatên xwe qûmê dibe. Her ku qûm kêm dibe avahiyên mikrobiyalî derketine holê.
1: الجواز دوكيا الجواز دوكيا ان وك كابادوكيا يا كابادوكيا شا هناك ده خوشك ده غرينغا بالا خلقي ملت دك شينا صاخه اف دراجي چند جارم در ادا در واسون ملوي درين هيري بالا مكشان ام هاتن بلي ما و درا پر عجبان ام خازن هر کس ورلوي دري
0: گلي ناوچه جوان پاجه پريان رد بجن الجواز دوكيا هر سال گلک خوی زحیز و وینه گرش بودیتی نوان تین هریمه. هم جی خوره دیگرین هم جی تیر عدلی خو وینه یاندک شینه.
2: لهرم این سال برفه که زیده باری. لسر ریا کراتر ها نمرودی ایکی با برفه لسر ری پاکش کرد تابی لبلی لحر دوالین ری برف زیده کن بوکه. بیشتی پاکش کرنی لسر ریا نمرودی جی برفه در باسوک چه بوکه نحامی وان دیمنین به هم پابین سلکتانی.
0: ایسال زبستان دجوار در باس بو اولهن هریمان برف زیده باری به تایبتی جلی دبرین بلین تیسیرا برف هیج دوام دیگه. تاتوانا بلی سیجی یک شوان هریمانه. لسر یا کراتران امرودی اکیبان برفا لسر ری پاقش گرین لبلی لسر هر دو آلیان ری برفک زیده کن بویه. پشتی پاقش گرین لسر یا نمرودی جی برف در باسوک چه بویه. ولاتیم که در باسوک دبینن شاشو متل دمینن اوینیان دکشینن.
3: 15 متر نزی 15 متر هم بلوکین برفی چه بونه اف در بی وکی جم سران کسی که دخوازن دناغ حاوینه ده زیوستان بجین بلا ورن ور از پیش نیاز دکم بلا هرکز وره چیه نمروده
0: هنوال آتیجیش با که بدم سیر بخون جخور برفا پاقش برهف گیره
3: ای سال بلیسی برف خوش باری نهاجی امی دمسی تیغ ناف برفی امی بکمک برفشیر و امی بخون ایشالله
0: در باسوک این برفی دی جشن قربانی دی گلکی بالی دکشینی.
2: لویران شرا روحای گهاندنا دویان هیچ دوام دکه دو شوان لبیستو پینج دویان دنیرن و وانخوادی دکن.
4: علی قایه و علی قالقان لگنده حسکه یه ویران شرا روحای دویان خوادی دکن. 25 حب دویان وان هنه. هر روش حیوانی خود در دخن زوزان آنو دی چیرینن
5: بستی ریو در چه بو یواش یواش ریو بون امکان چه بون کوچری جین که کیم بو و ملت دبا قلحان و ما دو حق ارخلاصا ما بیجی خارن چه محر داگو مگو باش بابی مش کارکی ملوات استا مایی و ما نقلحان
4: شوان دی بیژن ایدی الهریمام دوه هندک مانه لی هم دوغازین کفن شوپیا خواه بدومینن
5: آنها بار مال امکانه وان تونن بار نک سال هم دوی تشکی خریبه حیوان که دگه شکم دوی برال بیگی هم من نقده هبه
4: دماغ و تورمین وان چه دی بین کلجانا شوان آنجی زیده دی بی
6: یعنی گلر اوان ام پید گارون امتینی ایم دکنون مصرف هم جی زیده این ده رجی هم دوی برال نقدن
4: هر دو شوان جبو نفشا دوی آن دوام بکه لبر خواددن.
2: امین آج خبر از سرکفتنه که مزین بینن سرکرانی تاها یاسین زور تو لردی شوانی دی جی دی گلاشا ملان دا لعوروپای دو مدالیا ستندن. ناجی دی خوازه ببه شامپیون دنیای و جبو وی جی انترمانی خواه بین آبر دی دومینه.
7: ل اردیشا وانه دیجی پازده سالیه انترمانی خو به ناور د دومینه تا یاسین زورتول پازده سالیه اول اروپای کن شامپیونیا گلا شاملان جوانی جهاتی دو بشا سپور وانه پازده سالی ده مدالی استندن
8: یاکلاشیک 2 سنه‌دیر
9: از افدی سالن سپورا گلاشا ملاندکم از بریا نهاجی بوم سیم دنیای از لماجارستانه لباجار بوداپشتی کتم شامپیونه اوروپای او دمیل چپیدا بوم شامپیون ادمیل راس دجی بوم دیم از سر بلندم کد شامپیونه یانده دولت اخو تمثیل دکم از نهاجی دخوازم ببم شامپیون دنیای
7: جوان جهادی گلا شاملانده شامپیونی ترکیه جی او دو تیمان تویده تاها خونده کاری لیسه ها اردیشه او دماجی شامپیون آیو گریال دبستان آوی جبایی مراسیم هات کرن
2: Semsur bi dîroka xwe ya qedîm navendeke turizmê ye. Adıyaman, Van

حاشاج مجلس تولگا گامی شابی نیک دوار از کون مالا با وی تمینا بیر کاله ایو جوی بیر کالی ببینا تفالا گوای تفالا قیزی بتری واد مجال اخینا دباغ حمرای بخنا دوار زروجا بگرین سیز روجا بمیجین روجا بیز بیجین

راب دست کاری باوی خور باوی سر زیرده بلال حبشه اوی خلکی ور بیشا تبی تموقی باوی تکور بی باوی من نکور بس سال باوی مقدیه

kulingo tu ra avda temo terişko kime kare bawe khura kuling dine avda deste khul pelu bas bi qanate kuling yarini bala khuda peri şkay qanate vitunine avdal go kulingo terim deste khul avda bere khubiz ser jarata kale şeyh badine ای دعا که رب عالم میره برای کبتنه دخوازم دم زمان خود بقنگین بی آمینه بلکه رب عالم مر بار شفقت و رحمه چاوه مصر

لازینه باوه خورا گوگرشی تولیه دکشینه تنگو بره و چپ و رازده دشدینه تفنگ باوه و تورخده حلبه هندره استونه درتین التینه نا باوه خود گرینه

كليتي بكل بيب كبي مالا صواري حسنان وحيدنا ايه ودربك اللي دانا لبقنو بالا تيلي رضا شتلا رحالي ايه ولا شوي الولاتي كاب كازي دشتا بلا الغينا بقنانو بالبجيرانو باشي ما نبايا زی چاوان میرام کارو بالا خوب که و می سر جنازه بلا که خدا ببری و میرام هر نکل هام لاز گری و می چاواسم بلا باب در خون می کزی خوش بکه و می چاوا هرین گو حضورا و بلا که خوی مزنی من